0: sou, zasmí sou.
1: Sestre i brati, ovo je treta nedjelja da se Jezus služi kipom vinograda govoreći svome narodu. Evanđelje veoma je ozbiljno upozorenje i židovskom narodu, a i nami danas, da će se od nas zeti vinograd ki ne donaša dobru urodiju i da će se dati drugima. Svakome od nas je pružena prilika i svima nam je povjeren Boži vinograd i kraljestvo Božje. Rič, istina, milost i ljubav Božja i drugi Božji dari. Ostaje svakom od nas da odgovori na tu Božju ponudu, pozitivno ili negativno. Svakome od nas je pružena Božja ruka, a na nama ostaje da tu pruženu ruku i prihvatimo. Koliko je sve Bog nama dao od krštenja do današnjega dana, a kako bismo mi bili? Jesmo li Gospodinu već zahvalni ili nezahvalni? Upitajmo se. U bolnici je bila jedna mlada žena i bila je na samrti. Umirala je s teškim dušnim spoznanjem, ali je imala velike grihe. To je javno svima povidala. Bila je očajna i potištena. Došao je duhovnik da se s Bogom izmiri, da se spovidi. Nije uopće hotela. Konačno, kad joj je duhovnik pružio križ, da ga barem poljubi, ona je tako jako pljunula na križ. Iz toga svoga čina je ta mlada žena umrla. Iako se sama istrgla iz Božjega naručja, Bog je nije ostavio. Još jedan kratio je pred smrt ponudio svoju ljubav, a toliko je tvrdo bilo njeno srce.

0: časa radosti.
1: Zdravi bili i dobrodošli pri našem koncertu po vaši želja na ovu prvu subotu u oktobru. Ja, Angelika Rajman-Mariel, ću vas pelati danas kroz emisiju, ča me posebno veseli. Bablje lijeto nas ima čvrsto u ruka i ufajmo se da ovo lipo, blago vrime moremo još dugo uživati. Užitak je opet i naša emisija Časa radosti, pri kojoj imamo opet šarolik program za vas, drage slušateljice i dragi slušatelji. Počet ćemo danas s tamburicom i zborom Frakanava i s jačkom Kuća na kraju sela. Ovu jačku ćemo igrat za kotrige društva, to su Lydia Kröpfel, Lija Moritz i Jakob Dobla Ko. Zbor i tamburica Frakanava želi svojim članom na ovom putu od srca sve najbolje zdravlje, sreću i veselja pri skupni sastanki. Hvala za vaš angažman. Živili!

Franci Kajza je u Vulkaprodoštofu svečevao srijedu svoje 76. rođendan. Dragi Franci, mi, tvoji tovaruši Hanzi, Mihajl, Štefan, Toni i inženjer Hanzi od Pomašnice, ti želimo sve najbolje.

zdravlje, sriću, humor i Božji blagoslov. Nako znaš, ostani kod si, da se budemo još čuda puti mogli kod pomašnice skupa raspominat. Za njega će do sada igrati Štefaruši, Jačku i nako znaš. Come on!

Tam Borica Cogeštov želi maloj Valentini sve najbolje za svoj drugi rođendan i čuda veselja pri slušanju ovoga potpurija Tamborice Cogeštov.

0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu Jačku.
1: Jačka od Topinkova.
2: Moj lipi anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje.
3: Ona sve čuje svoje rođendane.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026 82 646 04. Ada, Željezno, 646 04.
5: Dalje ide u Pinkovac. Teodora Jandrišić iz Pinkovca svečuje 3. oktobra, a da ravno danas njegov 5. rođendan. Dragi Teodora, od srca ti želimo sričan 5. rođendan. Neka te uvijek pratu zdravlje, veselje i sriča. Ostani živ, vesel i znatiželjan dičak i čuvaj si tvoje veliko srce. Mi te ljubimo do svemira i natrag. Tvoja mama i tvoj tata muzičke čestitke mu šalju s Jačkom, Zorica od Mejašev.